sudi ofa ada tu naso. Messi Africa sende. Wasudi ofa ada pongo. Na ubeti ya dasi. Na ni pe jesi ina ba unse.